0: Kampung tuh dewa cening kantun alit nyandang tuh cening melajah
1: melajah ning kang awak
0: sing adelen mulu dino nejani kawa kastaler melajah cening motilasan mating kahing awak ning
1: Dharma patuti gugoni.
0: Nyandang laksanain dewok mani esidalin. Dharma ni utama tu nyandang gugoni ni.

Duh, Dewo, Dewo cening bagus, tu Dewo damar, tu pembekat cucun bapo, tu Dewo tundran, tu natan dua lah, tu bekerja cucun bapo.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Inggih rek lan rai ngene-nene India tradisi ngewacakin punika kenten nggih pasti ke kadibawasang putri wau kelaksanaan ngering sedurung niki natap 3 bulanan Bali nggih utawi upacara nyambutin kenten. Nah biasanya nih anto prosesi ngewacakin puniki ngerauhin sang sande kebawa sang sulinggih kenten nggih utawi niki wentan paranormal sane sampun biasa kenten menjalankan tradisi ngewacakin taler pastikan ada niki kepenglingsir griya duwe nggih sarananya nih niki manikadi apa jati canang ran sejenisnya nih kenten nggih pastikan niki kangen sesari taler ran ingat memohon niki rekelan rai nggih ring para leluhur ring griya jero soang-soang. Nah ini kare kelan rai tradisi sana kantor aja gelan lestari pasti kemangkin nggih sesuai niki antuk desa Kalepatra pelaksanaannya nanging pasti ke samian niki nguning ayang nggih tradisi ngewacakin puniki. Rekelan rai wanta kadia sepunika niki prasida putri ngaturin informasi nggih ngenirin indi adat istiadat tradisi sana wenten reng Bali. Santekan talan niki ke banda antuk galah nggih. Sampun nampak ringgalah jam pitu, titiang pacang ngelungsur mepamit. Sik semua sana sampun nyarengin titiang, ringgalah jam 3, nyantos makin puput, niki galah jam pitu. Lan sidang pura peng banget, minap wentan niki keiwangan titiang selami ngetar acara duene. Untuk punika puputan titiang, ngaturang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Santi Om.